қасқырдың апанына аңшы барды. Қорғасын оқ, жарадан қан шығарды. Құртқанын кеудесінен жан шығарды. Енесі өліп жатыр, өлтіргіндер сорып жатыр. Сүтпен қан араласқан тамшыларды.